Tvoja ljubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Ja li grmi, jel se zemlja trese?
2: Il se oren iz planine stine?
1: Il padaju u duboko more?
2: Čovjek piva, nešta pivat znade.
1: Već da tugi na srce ne dade.
2: Piva pisme dok ga jad ne stisne.
1: Kad ga stisne i opet piva pisme.
2: Vazda ojka i bleveče.
1: Ne da srcu da leleče.
2: Sinjska rera.
1: Imotsko pivanje.
2: Davno bilo, sad se spominjalo.
1: Nek se priča u potonje vrime.
3: Dinko Šimunović, Alkar.
4: Nesreća. Gore ne more. Turčin sprema napad našim gospe sinska, krst i nekrst. Zlu nikad kraja. Oče namletke. Prije toga nas oče satrat. Gospe moja, pusta vojska, konji i topovi. Naših duša 700, što ćeš sa šakom srca od kremena iz dvi kubure, a nekrsta kaurskoga 60 jada? Di ćeš, što ćeš? On udrlo na zid od grada. Gost pesinska pada stinje ki mrve otkurva 60 topova, 60 jada konjanika, sve duplo od naši. Neka je kuga satre. Učini čudo priblaga svemoćna. Neka im tvoji anđeli pomute moždjani od zmije sotomske, neka srdobolja sime im zametne. Gospa moja, čudo učini.
5: Salko! Salko, a... ej, probudi se! Lipo moje, nagrnule na te vile zatočnice, ha? Izvike osvanile, na te banile. Ditinje moje, nude oko, ki vedro nebo, prsa, ki kamen odvaljen. A kosa ti je kao najljepšega vranca u trku pod misečinom. Ma, gledaj mi ga, gospe moja pariki, prkosna divojka šta draži svoga jarana.
4: Nije istina da sam divojka. Te bika se u zadnje vrijeme sve manje grli, kada ne vidim.
5: Ma, nije istina.
4: Istina, istina. Ne mariš ti zame, kipa za petu nogu.
5: Ma, divljane, gori se očeće. Mazeljo jedna. Kaže moja Maja da si ti taki jer si bez svoje matere ostaki malen. Je, je.
4: Pusti bablje prekrajanje. Hoćeš doći večeras?
5: Ma materi moram pomagati.
4: Aj, a sve ti je prišnje od meneka. Hoćeš doći?
5: Ma kad ne znam.
4: Kad sam reka, doći ćeš. Večeras kod bunara.
5: Mazuljo.
6: Trava raste, ditelina, po njoj pasu tri pavuna i četiri pavunića. Čuvala ih divojčica, na njoj tanka košuljica, ni tjetkana, ni predena, već od zlata salivena.
7: Ti stana, jel? A ime?
5: Marta.
7: Žedan sam.
5: Evo sad ću, voda nam je ladna, ki?
8: O, Raško.
7: Naveja put. Kako si?
8: Kako djava oće.
7: Naresla ti mala, a?
8: Ki trava, vala Bog, puna je zdravlja.
7: Nise ni zere promijenila.
8: E, kad ogledala ne bilo.
7: A razmigla. Šta će vrijeme?
8: A 7 godina u kući nesreće?
7: A kad je meni i tebe sreća tila?
8: E, bilo, prošlo i ne ponovilo se.
7: Ne ponovilo se, vala.
8: Ne ponovilo drugima, Raško. Drugima, drugima.
5: Evo voda, ladna je ki smrt.
8: Ja. Otkada svog Salka vidio nisi?
7: Otkad sam se u ovaj duči odmetnio.

0: Vuči zubi. Narod biži
1: u planine. Sić tučina kipilića.
2: Čača.
1: Ko je? Salko. Sinko.
2: Čača.
1: Sinko. Ojača si. Kidren. Čovk. Cili čovk.
2: A šta ću?
1: Poviri, sinko, iznad. Uštalu.
2: Čača, lipše konja u životu nisam vidio. Crnki i Arab.
1: Tvoje.
2: Moj!
1: Da šta? Tvoj.
2: Čača, vala ti. A čača, moj. Nego čača, ti ja bi...
1: Govori, sinko.
2: Ti si bio u planini dugo. Pa...
1: Pa?
2: Pa ništa ne znaš, ja... Ovi...
1: Ma govori, sinko. Matere, nemaš... Nemaš komu reći.
2: Čača, ja bi se ženio.
1: I treba, sinko. Zeman ti je.
2: Evo, ja ću se ženit na jesen. To me moraš puštit.
1: A koju misliš?
2: Martu Taninu. Mi se odavno zadražali.
1: Jesi li joj to i reka?
2: Pa nisam još.
1: I nećeš ni govorit. Jesi li me čuja?
2: Čača, zašto čača?
1: Drtesinu! Otkada se divojka žene?
2: Pa čača, zašto?
1: Čača, zašto? Zašto? Marta i ja ašikujemo. Eto ti zašto.
2: Ti si nečača i nečovik.
1: Niči, srću te.
3: Salko! Krv! Gospe moja! Majo! Majo! Ko te udario?
2: Oni tvoj.
4: Prosvijetli ovoj moje pamet dok je s vremena, gospe moja.
3: Salko, bit ćeš, vrati se!
1: Zbog Salka,
3: a? Ja!
1: Vija, zbogom, Marta. Neće više niko trpit radi mog zuluma. Ajduk, vuk, zvir, lupež, ubojica. Dosta je bilo svega, dosta. Zbogom.
3: Raško! Raško, jadna ti sam, majo moja, jadna ti sam!
5: E, prošla ti je, mater, sve to. Ej, Raško moj, pusto ljubovanje, srca slomljenoga, duša puna pelina. Sve ošlo u dim i sve kida, ništa i nikad bilo nije.
3: Majo, ja ga volim.
5: Čerce moja, samo plači. Nek se jadi iz duše, iscidi, sve do zere.
3: Što ću kukam na, on me neće.
5: Tio me on, ki sunce, žarko, ali oca mu bila sirotinja, kanđio mi on i njega. Natraga je na nju Lucu Sučijavicu, Gavanicu. Ima Boga velikoga, kako rodila, tako kosti u crni grob složila.
3: Majo, neću života ki tvoga.
5: Suđeno je, plaći čerce.
3: Neću kiti, neću, čuješ li?
5: Plaći, plaći, mjesec izlazi, mlađak ki moj Raško.
3: Majko, on je moj, Rašica!
6: Vidit ćeš, neće njima oni Arap u kuću.

0: Salko hoće trčati Alku ove godine.
1: Šta? A oklen mu alkarska odora.
0: Iš, lako njemu za odoru. U Rašice, Ajdučki, Jaspri, pune škrinje, naručuje on sve šta treba. I dola mu, ječer mu, sve su vo zlato, vezeno i kićeno. Nudene čovika, sebi naručuje sve, a Salku ni crno pod noktom.
1: Nije naručio Salku? E, onda, zbogom Alka, Salku moj, kad Rašica sebi što god zabije u onu glavurdetinu, ko će mu to izdaviti?
0: Ma Salko kaže da će ga moliti, moliti đavla, paklenoga će on namoliti.
2: Žaj mi je, Salka, prevelika je to nepravda.
1: Salku je 18, a staru mu je Duku i Arcu 60 i bit će još koja i da neće pustit. Bi mu ja...
0: Na, pogledaj! Iđu van!

0: Čačalo.
1: Ajde, čekate.
2: Ja... Mi odlučile.
3: Šta, žene moje? Za noći potopit ćemo skelu.
2: I sve čamce na Cetini.
3: Iđem s vama.
2: Oznojenu tursku paščat prikinuće ladna voda.
3: Ženice moje, jeste li svu vodu japnom potrovale?
2: I bunare, i vučije.
3: Sve, sve. Srce puklo paščadi, nego žene moje, ako nas natraju da pijemo, progucat ćemo ovu kocku. Donila ja masti za svaku ranu.
2: I lišća likovitoga za naše junake.
3: Ženice moje, ti do Hana, ti u glavice, ja na izvor, pa kroz tunel gori u grad.
2: Ja bišemo da ne otkriju šta im činimo. Srdovolja ih rastočila, prikasno im bilo.
3: Crkli, bižmo.
4: Marta, moja si, čača je prista, doniće prsten.
5: Ajme.
6: Gospe, pridobra.
4: Stano moj se čača složio, čudo se dogodilo, fala ti, gospe.
6: Navike, neka vam je posreće, sinko moj. Uđi u kuću, Marta, natoči svom čovku. Ti.
7: Ja. Evo im na, i Dukata i Đerdan. Kad u mladosti ne daše meni i tebi, neka je njima.
6: Bog dade, Bog uze.
7: Našu sriću zauvijek. I Đen.
6: Zbogom, moj Raško. Svo to pusto, biser je i zlato, Đerdan i Dukati, ajdučki je grabeš, kletvom blagoslovljen. Jadan taki blagoslov.
3: Grmi strašnoga glas.
2: Sudnji zove dan.
3: Paklenih ognjeva jara.
2: Đavoljih ponora zov.
3: Rutavog krič.
2: Otrova mlič.
3: Strašnoga rič.
2: Pakleni ognjev.
3: Đavolji ponori.
2: Vapaj grišnika.
3: Grmi straoviti glas.
2: Od paklenih ognjeva.
3: Daj nam višnji.
2: Za vike bikova.
8: Braću. Opkoljeni sa svih strana.
9: Nekad ste nikad na kolena.
8: Nikad, voj.
9: Ginut ćemo do zadnjeg čovjeka.
8: Tako je, svi.
9: Neka cijela krajina znade da se ovi narod nikome nikada podjarmiti neće.
8: Tako je.
9: Tuku, jurišaju,
8: žare, pale.
9: Bolje mrtvi nego da potlače i podjarme.
8: Planuli na naše, na našem će kosti rasuti.
9: Tako je.
10: Braćo moja, braćo moja, narode moji, bojovnici moji, vitezovi Cetinske krajine, slegla sila vojske Kaurinske. Došli podjarmiti, na didovinu našu došli, braćo. Sunje živi dignuti se neće.
8: Na nože s nekrstom.
10: Braćo, u ime Boga i svete slobode u boj.
8: Tako je, satrt nekrsta.
10: Braćo, Mehmet paša hoće da mu se pridamo ili svila kolac. Braćo, bolje mrtvi nego roblje. Ginućemo svi.
8: Svi.
10: Svi. Svi.
11: Gospe sinjska, majko milosti Bože je puna.
12: Spasi, usliši.
11: Očeni, tražimo pomoć.
12: Od tebe, koja si ljuba.
11: Mi bidna dica Adamova.
12: Neka jezik moj namišta slavu tebi.
11: A usta moja neka te časte.
12: Pred licem tvojim svetim tražimo spas.
11: I ufamo se.
12: I virujemo.
11: I ljubimo te, pomozi.
12: Satri silu.
11: Skončaj s dušmanom.
12: Gospe naša, spasi nas.
11: Nije uslišala. Zašto? Zar smo tolika pogače digrišnici?
12: Ostala gluva na naš jad.
11: Ostavila nas u raljama kaurinskim.
12: Ne mogu očima virovati. Gospe, gospe, ti si.
11: Zašto? Zašto?
10: Stavite, braćo! Braćo moja mila, pa pogledajte doli napolje.
11: Povlači se! Povlače se.
8: Povlače se.
10: Braćo moja, Turci se povlače, odustaju. Biže ustravljeni ki obaćata na paščad.
11: Biže ki crna kukavej.
8: Kako?
11: Zašto?
12: Šta se dogodilo?
11: Ona.
12: Ma koja ona?
11: Učinila čudo. Svitu, gospe nas nije ostavila. Gospe naša virna učinila je veliko čudo puku svome.
10: Čudotvorna gospe naša, majko naša, blagoslivljamo ime tvoje u vike vikova. Amen.
4: Trhaću Alku, reka mi je vojvoda. Šta je, kada su vam svi pomrli? Ne veseli vas što ću trkat Alku, a?
3: Pa kako nas ne bi veselilo, popi što god. Jesi gladan?
4: Neka. Jurša će mi biti momak. Šta je s vami? A, ova škrinja. Biser je zlato, to vas je zaslijepilo, a? Ajdučka otimačina. Došao bez meneka, donija prsten bez meneka. Ako ja sam siromak, ako, uvijek je ti ja bit bolji od mene. Neka, vidit ćemo mi to.
3: Nemoj, sinko.
4: Šta nemoj, on misli da sam ja derle. Pokazat ću ja i Duku, razbojniku, ubojici.
2: Čača ti je.
4: Jeli, a šta je on tebi?
3: Salko, nemoj.
4: Dobit ću Alku. Vidit ćete vi svi. Imaću i zlata i biserja. Slušaj, Marta.
2: Ajča, molim te.
4: Ja ću je dobit. I tebe, i nju, i cijeli svit.
2: Majko moja, nikad, nikad ja njegova biti neću.
3: Ajde, muči i ulazi u kuću.
7: Ja tebi da pustim Alku. Ti sinko lud.
4: Pušti ja, ne pušti ja, dobit ću je. Misliš da ja sve ne vidim? Prstenova si je, jeli? E pa onda je lipo i uzmi.
7: Ne prkeljaj, reka sam, tvoja je i gotovo.
4: Da znaš, dobit ću obe.
7: Martu možda, ali Alku i sami nećeš, ne boj se.
0: U čast vele gospe koja je svojim čudotvornim ukazanjem učinila godine gospodnje 1714. da 700 branitelja Sinjske tvrđe i narod Cetinske krajine poraze 60.000 turskih vojnika. Zahvalno pučanstvo igra Sinjsku Alku.
7: Sinko, sritno.
4: I tebi, čača.
1: Eno Rašće!
5: Žive Rašica!
1: Eno ga pridale čaušem.
5: Vrana smo se, kad ništa uplašio.
1: Ne boj se, njega neće baciti.
5: Žive Rašica!
1: Živio!
3: Čeri moja, cijeli svit udri u veselja, tik i mrtac.
2: Ali majo.
0: Alkar, Rašica, Crnošija, u sridu. 3 punta.
3: Čerce, šta ti je?
2: Majko, ja ni živa ni mrtva neću za Salka, razumiš?
3: Gospe, moja, sve se vraća zlu, nikad kraja.
0: Alkar, Salko, Crnošija, u sridu. Ukupno 9 punata. Alkar, Rešita, Crnošija, 14 punata. Alkarsko nadmetanje je završeno. Slavodobitnik Rašica Crnošija je tute. Čestitam ti na junačkom medalju.

0: Ti mene ne razumiš. Ja neću nikada za Salka. On mi je ki brat. Neću ni živa ni mrtva.
1: Pa šta mu ne rečeš?
0: I oću.
2: Ne treba ona meni ništa reći. To ja znam. Zlato, bisere, nisam dobio Alku pa nemam. Dobit ću ja nju, vidit ćete vi.
0: Salko, volim te ki brata. S bratom se ne ljubuje i ne iđe u postelju. Nikad te nisam lagala. Žena voli muško, a brat je ki anđel.
2: Ki anđel, pogana i lažljiva ti. Ti štidi se, stari, uspaljeni parp. Huj!
0: Salko, za majku, Božiju!
1: Sinko, sinko, neka ti kažem.
2: Ma što vi meni imate reći? Vi,
3: Salko,
2: vi...
3: Salko, sinko!
2: Čiji sam ja to sin? Ajdukov, Arambašin, prezmatere i bez ikoga. Reka si da uzmem Bartu, pa ako ću i sutra. A ti, i nju, i Alku, i sve!
1: A što je ne zaprosiš?
2: Ja kraj tebe, kraj zlata i bisjera tvoga. Sada kad si je začarao, Isuse, Marta moja, Marta, mila moja.
0: Ako Boga znadeš, Salko, ja te molim, odlazi. Ja tvoja nikad neću biti.
4: Gospe, smiluj se.
2: To je sve radi tebe. Ti si je začara. Ona hoće tebe, ti ljubiš nju. To je sve od proklete Alke. Ali ja ću je dobiti. Čekaj samo. Pridomislit će se ona. Ja ću trkati opet Alku i baciti je u oblake, pa je privatiti opet nakoplje. Vidit ćete vi svi s kim imate posla. Paščad sama, paščad izgoljad. Nigdi poštenoga čovka. Puj!
3: Sinko, stani!
1: Vidite!
2: Čekaj, Marta. Ja sam Alkar. I trkaću, Jalka će u nebo letit. Čekaj, samo čekaj, ne uklonim ovo grmlje i oblake i ovu pustu pavučinu koja me oplela. I one tamo mrce što prida me privalju te golme grobljanske pločetne.
1: Sinko, Salko!
0: Majko moja!
3: Jadna ti

0: Slušaj, vamo. Doću ja. Oženit ću je. Oženit ću mačaju. Oženit ću ti udovicu. Marta! Marta moja!
1: Čuj me, čuj. Sutra idem za drugoga.
2: Čuj me, čuj me, čuj. Odnosim ti grlo voljeno.
1: Lice ljubljeno. Jel ti žaj? Jel ti žaj?
2: Čuj me, očuj. Bog će dati, kiša će pasti.
1: Sunce će se zemljom sastaviti, al ti, dragi, s mojim srcem nećeš.
2: Crna zemljo, jel ti žaj, jel ti žaj?
1: Čuj me, čuj, jel ti žaj?

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio.